ngicela namhla sijike atshela mina dali kole ungithande bantwi endlini ovume kimi ulimenemene.